0: nih Mbah, ini nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu ya, Ndu?
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih.